دیدارے یار فلم سے آپ نے یہ نظم سنی. اسے اس کی گایا اسے لتا منگیشکر اور کشور کمار نے, سنگیت دیا لکشمی کانت پیارے لال نے. کبھی کبھی کچھ لمحے بس محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں, جہاں خاموشی بھی ایک نغمہ بن جاتی ہے اور پردہ اٹھتا ہے تو سامنے آتی ہے محبت کی ایک نئی تصویر.

ساتھیو ہر بات کا انداز جدا ہوتا ہے، باتوں کو کہنے کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے، لیکن یہاں کس لہجے کی بات ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں۔